0: Nistellem l-ismija kolla da dan il-program kintaw fil-Victoria u dak li għedin jisimawna me fuq l-internet madwar id-dinja jiena Polvella li jillum. Fismi, fisem Salvina, fisem Mario Sammut u Liz Phillips se ni prezenta dan il-program malikom bil-lingwa maltija nisperaw li tibqaw maħna u tiħdu għosba kollu li se ni prezentaw.
1: Għassortu se niftħu il-program tana bil-indoq il-kommarċ u mis-sidi mislu fallina meħabib tana ġim kutajjar illum għasilt il-kom il-marċ Kurt. Miktub minn Emanuel Buġeja, iddo il-banda Re George Hamza tal-imqabba sur-mars direttur maestro David Aġuż.

0: Wasal il-ħin għall-qari u t-tifsir tal-Evangelju ta' nhar il-Ħadd li ġej, il-qari tal-Vangelju se jsir minn Martez Brinkat u l-omelija se jsir minn Father Norbert Bonavia tas-Soċjetà Missjonarja ta' San Pawl f'Malta.
1: Il-ħamsa waxin ħadd matul is-sena mill-Evangelju ta' San Mattew. F'dak iż-żmien Ġesu għalli d-dixxipli tiegħu din il-parabola. Is-saltna ta' smewwi tixbaħ lil wieħed sid li ħareġ filgħodu kmieni ħafna jsib nies għax-xogħol u jħaddimhom fil-għalqa tiegħu ta' dwieli. Ftehem ma' xi ħaddiema b'dinar kuljum u bagħthom l-għalqa. Ħareġ ukoll madwar id-disa ta' filgħodu, ra' oħrajn qiegħdin fil-pjazza bla xogħol u qalilhom.

0: Arun tomu ko lilala, unatikom likun haqkom. Umarru. Reġa ħareġ għalxin ofsinar, umbat għalxin tlita u għamel l-istess. Għalħabta tal-ħamsa ta' wara nofsinar reġa ħareġ u sab oħrajn qiegħda u qalilhom għaliex qegħdin hawnni l-jum kollu ma tagħmlu xejn. Qalulu għax ħadd ma qabbadna. Qalilhom morru intom ukoll l-għalqa. Għalfilaxija mbagħad siti l-għalqa għal il-prokuratur tiegħu. Sejjaħ lil ħaddiema u ħallasom. Ibda minn dawk li ġew l-aħħar u spiċċa b'dawk tal-ewwel. Ġew dawk li daħlu għax-xogħol għal xi ħamsa u ħadu d-dinar kull wieħed. Ġew tal-ewwel u stennew li kienu se jirċievu aktar. Iżda huma wkoll ħadu d-dinar kull wieħed. Huma jitħallsu qabdu jgemgmu kontrastitu jgħidu dawn tal-aħħar siegħa waħda għamlu u int isthom bħalna li tabbejna l-pis tal-jum u sħana. Qabeż issitu qal il-wieħed minnhom ħabib. Biex xejn ma qastek jien, mhux b'dinar f'temt miegħi, ħulim issek u itlaq. Lil dan tal-aħħar irid nagħtih daqs kemm tajtlilek. Ma nistax nagħmel li rid bi ħwejġi jien, jew qiegħed tajr għax inqalbi tajba. Hekk tal-aħħar jiġu l-ewwel u tal-ewwel l-aħħar.
1: Insemmilkom. Ħuti, il-Vanġelu li għadna kemm smajna jista' jagħti l-impressjoni li Ġesu għal din l-istorja biex juri kemm kien inġust dan is-sit tal-għalqa. Imma bil-maqlub ta'. Ġesu għal din il-parabola propju biex jorina kemm Alla l-missier huwa ġeneruż. Ħalli l-ewwel nispjega ftit kif wieħed għandu jifhem din il-parabola u x'kellu f'moħħu dan is-sit. Mbagħad nagħmlu riflessjonijiet oħra. Is-sit meta ġi biex jagħti l-flus lil min ġie jaħdem, l-ewwel ħaġa ma naqas il-ħadd. Kemm lil tal-ewwel u kemm lil tal-aħħar meta ta' dinar il kull wieħed? Għaliex? Għax hu hekk kien ftiegħem magħhom? Imma barra dan huwa nus sabiħ tal-istorja, is-sit qal bejnu bejn ieħor ruħu. Jekk lil tal-aħħar nagħtih kemm ħadem biss, ma jkollux flus biżejjed biex għajjex il-familja, għax il-paga l-intih tkun ftit. Allura taħdinar, mhux sabiħa dil-idea, dan huwa eżempju sabiħ u ċar tal-ġenerożità tagħna. Naħseb jien u int żgur li għandna xi storja f'ħajjitna fejn ħassejna lil Alla li kien vera ġeneruż magħna. Dan għandu jħeġġiġna biex nkunu l-istess mal-proxmu tagħna. Għaddu issa xi riflessjonijiet oħra li joħorġu mill-Vanġelu tal-lum. Il-fatt li dan is-sit ħareġ ifittex il-ħaddiem aktar minn darba ifakkarni f'kemm Alla jħobbni u jibqa' jiġri warajja. Alla qatt ma jagħti qalbu minni jibqa' jiġri warajja biex isalvani, anke jekk jien nipprova naħrablu u ma jaqtax qalbu minni għax jaf li hu għall-ġid tiegħi, allura jibqa' jqara kif jagħmel. Jiġi hu stess u jibqa jgħajat li anke sal-aħħar nifsa ħajti. Il-ġenerozità tagħha hija tassew kbira. Biss ħija waħti ejjew ma nabbużawx minna. Ħsib ieħor. Tiftakru? Kien hemm xi nies li meta ssejt qalilhom għax qegħdin hawn qalulu għax ħadd ma qabbadna. Jien f'din it-tweġiba nara kemm jien u int inkunu kapaċi nistaħbew wara subajna. Qatt m'aħna lest innejdu li ħtija tiegħi, dejjem waħlu f'xi ħadd, jew dejjem irridu nsibu skuża, imbasta jien noħroġ bl-ħtija. U ħaġa oħra, innu ta' ħuti, dak l-ansa li taw dawn in-nies tal-parabola ma tantx kien edukat, se ta' sit qalilhom, naħseb li intom għaż-żinin għax kieku mortu tfittxu intom ix-xogħol. X'irrid ngħid? Irridu noqgħodu attenti għax meta nwaħlu f'xi ħadd jew f'xi ħaġa tista' tiġi kontrina. Ikun aħjar di dejjem ngħidu l-verità. Hemm kelma li qal is-sit il-ħaddiema meta ġie biex ħallasom li ta' min jaħseb titfuqha. Ħalli nfakkarkom x'kienet, qalilhom jew qegħdin tejru għax jiena qalbi tajba. Ħuti l-ejra hija bħassusa li tgerrem minn ġewwa bil-mod il-mod u tagħmel ħafna ħsara. L-ejra tista' twassal għal ħafna deni irid noqgħod attent minnha u neqtgħu l-raħsha mill-ewwel. Nishtiq nispiċċa bi quotation li sibt u se nħallija bl-Ingliż kif sibta. Do I tend to have tunnel vision and see only my world and no other else? Nistgħu nittraduċuha. Jien dejjem ġib lawn u lem tħux, jiġifieri jien dejjem kif jaqbel lili. Jew jien persuna li ma nieħux gost bil-ġid ta' ħaddieħor. Inselmilkom.

0: questa negjua la vizita komunità. In fakrukom illi kulnarta sibt, fi kapella ta' San Pawl, dan iċ-ċentru Malti ta' Parkville, ikun hemm qudiesa bil-Malti fis-sitta ta' filgħaxija. Kulħadd mistieden biex jattendi.
1: Il-membri nisa tal-mużew qed jagħmlu laqgħat spiritwali għal Maltin darba fix-xar fi Preka Center 82 Westmoreland Road North Sunshine, kultini 2 tax-xar, mis-sija sassatejn ta' wara nofsinhar. Kulħadd huwa mistieden. Mirjam Belli Superiura. Il-Maltese Association Hobsons Bay jifakru il-membri tagħhom illi kull nhar ta' tlieta fiċ-ċentru tagħhom 21 Collins Avenue Altona East ikollhom il-bingo fl-10 u nofs ta' filgħodu. Ikun hemm ħlas għaktib tal-bingo. Ejja kmin jieħdu kikra tejja u kafe mal-ħbieb. Għalbeħ ikollna tuna rolls, ham and cheese rolls, pastizzi u drinks. Ċemplu 04-13-386-714. Charles Attard ta' Port Arlington u Maria Colina sajadu kunċert f'Nanna's Place, 256 Moray Street, South Melbourne, b'ċelebrazzjoni għal-jum l-indipendenza ta' Malta nhar il-ħadd 20 ta' Settembru. Mużika Maltija u Wikel Malti. Ċemplu 9-3-7-9-9-1-3.
2: Nar il-ġimgħa 2 ta' Ottubru hija l-ewwel ġimgħa tax-xahar u s-Santwarju tal-Madonna ta' Pino Bakkus Max se jkun hemm sija adorazzjoni solenni u barka sagramentali fil-11 ta' filgħodu. Mbagħad is-Sibt 3 ta' Ottubru l-ewwel sibt tax-xahar jkun hemm rużarju u d-disa u barka sagramentali fis-satejn ta' wara nofsinhar. Ċemplu 04-23-283-515. Nar is-Sibt 3 ta' Ottubru is-St. Paul's Southeastern Suburbs qed jorganizzaw u d-disa bil-Malti fil-Knisja ta' St. Joseph Springvale fit-tlieta u nofs ta' wara nofsinhar. Il-komunità Maltija mitluba li tattendi. L-aqda ta' Stella Mares batulna l-programm tal-festa tal-patruna tagħhom għal din is-sena. Li se tinżamm fil-Knisja San Giuseppe Ħaddim, Wilson Boulevard North Reservoir. Il-ġimgħa 16 ta' Ottubru fis-seba' ta' filgħaxija ikun hemm qudiesa bil-Malti minn Father Lonnie Borch tas-Soċjetà Missjonarja ta' San Pawl. Direttur tal-mużika tkun Tania Attard. Wara kulħadd missieden fis-sala tal-Knisja għal rifreskanti. Is-Sibt 17 ta' Ottubru fis-sitta ta' filgħaxija ikun hemm il-ballu tal-festa fl-A Grand Receptions 6 Helm Court Epping. Ikun hemm ikla ta' erba' passati u x-xorb ta' Malikel, mużika mid-DJ Dominic u Marċi Briusi mill-MMG Concert Band. Il-ħadd 18 ta' Ottubru, jum il-festa. Fis-seta' u nofs ta' wara nofsinhar ikun hemm qudiesa li tkun iċċelebrata minn Father Frank Buħaġar flimkien mal-kappillan tal-parroċċa. Fl-erba ta' wara nofsinhar ikun hemm poċissjoni bl-istatwa sabiħa ta' Stella Mares madwar il-grounds tal-Knisja akkumpanjata mill-MMG Concert Band. Mbagħad fis-sitta ta' filgħaxija kulħadd mistieden jmur fis-sala tal-Knisja fejn ikun hemm ikel u xorb għalbeħ bi prezzijiet moderati, ikun hemm l-MMG Concert Band Marċi Briusi u mużika mid-DJ Dominic. Aktar informazzjoni ċemplu 04-30-515-116. Illum għandna puntata oħra tar-rumanz Id-Dem li sar sem, kitba ta' Antoine Barbara, li nirringrazzjawh għal permess tiegħu biex nużawh fil-programmi tagħna. Grazzi li l-ħabiba tagħna Nunziella Zara Giulio u Charles Bispiteri li akkwistaw dan ir-rumanz għalina. Grazzi li l-Nunziella u Charles li akkwistaw il-permess mis-Sur Franz Lija
1: kap ta' trasmissjoni u programmi tal-PBS għal permess biex nużawh dan il-materjal fuq il-programmi tagħna u aħna nirringrazzjawh ħafna. Grazzi wkoll lill-arrej ta' dan ir-romanz is-Sur Charles B. Spiteri.
3: Radio Malta jippreżenta r-romanz Id-Dem li sar sem ta' Antoine Barbara, pubblikazzjoni BDL, jaqra Charles B. Spiteri.
4: Insellem l-semmija ta' r-romanz u nisimaw fuq xi smajna fis-silta li għaddiet. Littra li batet Karmena wara l-qtil ta' Bina tinsab f'idejn il-pulizija li issa kisbu aktar tarif fuq Karlu. Madankollu ndunaw li min kitiba semma biss it-tajjeb ta' wieħed u l-ħażin tal-ieħor. Il-pulizija waslu fil-qasam ta' Joel u spiċċaw arrestaw lil Karlu li baqa' sot jgħid li lill-missieru ma kienx jafu u xtaq jarahu jkellmu. Iżda il-pulizija qishom ma jemnuħx. Baqgħu jsostnu li hu kien il-qattil u Karlu talabhom il-provi. Huma qalulu li hu stess kien stqar li kien iqum ferm kmieni għax-xogħol u b'hekk se tamar jistennieh biex joqtlu. Karlu fetaħ idejh u d-lonk qallu mela jenna fej sebtuħ. Sebtuħ fil-qasam li naħdem fih jien, kieku sebtuħ fil-qasam iva tista' forsi tixlini, iżda jekk sebtuħ fit-tarf l-ħor tal-pajjiż hemmhekk ma tagħmel sens. Min issa jerna għalmek tagħmel xogħolok iżda tittara li minn fej sebtuħ sal-qasam fejn orqod u naħdem jien, din tista' tkun reali jien m'għandix ġwienaħ. Mantirx, senjur. Aħna nafu fiċċert li missierek inqatel fil-odukmini. Mil-qasam fejn taħdem int sal-post li nqatel fih, int qatt ma stajt tasal mal-ferrovija tal-ewwel u tilħaq toqtlu qabel daħal għax-xogħol. Saqgħu għandek raġun. Iżdin stajt mort minn filgħaxija u rqatt x'imkien fil-qrib biex filgħodu sipruhek lest fil-post fejn kellek tistennieh. Jien xej marrit minn għandek għajr li tajt il-verità. Isa, tkellem. Il-verità qiegħed ngħid, u m'għandix għal xiex nikdeb. Lill-missier li naf minnu u wis iktar naf fejn sajt insibu. Morru saqsu lil sħabu u waraw jekk qatt semma liltaqa' xi darba miegħi. Jekk għandu xi mara tgħix miegħu, staqsuha u tgħidilkom jekk qali lix li xi darba ltaqa' ma' xi ħadd jismu Karlu. Staqsu lill-mallem tiegħi li qiegħed bil-qedawn jew lill-Alessandra li semmejtilkom u waraw jekk qatt xi darba semmejt lil tqajt ma' missieri. Laqqas jekk tagħmlu seklu sħiħ tistaqsu tfittxu? Xejn mhux se ssibu? Għax jien m'għandi xejn x'naqsam lill-missieri ma nafux. Lanqas naf kif kien wiċċu. Emnuni, mhux qed jiddispjaċini li miet għax għalija kien qisu barrani. Iżda d-dispjaċut immens li ma kellix il-ħila li niltaqa darba miegħu u nkellmu. Se ninstema' pastas, iżda jkolli ngħid li missieri ilu mejjet għalija minn dakinhar li ma baqax jgħix magħna, qatt ma rajtu u għalhekk qiegħed jiddispjaċini għax ma kellix ix-xorti li nkellmu mqar darba waħda. Mhux hekk biss, iżda nemmen illi anke hux taq jarani, iżda t-tnejn li aħna konna fl-istess keffa. Jien ma kellix indirizz tiegħu u hu lanqas. Għal Karlu kollu ċertezza. Hawn il-pulizija ħassew li l-każ li kellhom quddiemhom kien ta' bilħaq imħabbel. Fi kliem Karlu raw konsistenza u xejn gideb. Fl-ebda ħin ma biddel il-kliem u fl-ebda ħin ma der beżan. Mil-banda l-oħra ma setgħux jitilquh u l-prim suspettat kien jibqgħu. Imbagħad il-pulizija biex lil Karlu ma jruħx bit-taħbila li kien hemm fil-każ qallu la darba qiegħed issostni li ma milċejn u aħna nafu li jintu l-qattel ser ikolli nżommu kawn taħt arrest. Se jernordna żewġ pulizija jmorru issa fil-kamra tiegħek u jiġbru dak kollu li jidher sospettus. Meta mbagħad narblu dak l-insibu f'kamartek nitkellmu minn hemm. Ma jfissirx li jekk ma nsibu xejn lilek nistgħu neħilsuk. L-ewwel rridu iktar provi f'idejna. Mhux sewwa sinjur. Intom ser iżommu f'ċella lil xi ħadd li lanqas qatt seraq li x'kien ħaġa, aħseb wara qatel. Kif tista' żżommni hawnha l xejn b'xejn? Għal Karlu kważi jibki. Joel bida jkellem lill-pulizija fejn Karlu ma setax jifhem x'kien qiegħed jgħid. Imbagħad dar lejn Karlu, qabdu minn spaltu qallu:
5: Karlu, jien għamilt minn kollox biex ngħidilhom kemm minn żagħżugħ tajjeb. Fil-moment ma jistgħux jitilquk, iżda minn kliemhom naħseb li provi kontrik m'għandhomx. Ser ikolli mmur magħhom biex niftħilhom il-kamra tiegħek. Għada nerġa' ngħaddi hawn u nara jekk hemm xi żviluppi u forsi wkoll ħallu ninkellmek. Saħħa ibni, ħsibek hemm xi tgħid. Jien nemnek li innoċenti.
4: Kien tard bil-lejl meta l-pulizija marru lura bil-ħwejjeġ kollha li Karlu kellu fil-kamra tiegħu. Flew kull biċċa ħwejjeġ bir-reqqa u meta fuqhom ma sabu xejn suspettuż, daru għall-ittri kollha li Karlu rċieva mingħand ommu. Lanqas hawn xejn ma dar suspettuż u l-pulizija mill-ewwel bagħtu għas-sieħba ta' Leonardo biex jerġgħu jkellmuha. Meta din semad bl-aħbar li Karlu kien inqabad, ferħet ħafna u ħasbet li l-każ kellu jissolva. Iżda meta l-kap arrafa illi f'Karlu ma sabu xejn suspettuż, din qajmet plejtu sħiħ. Meta quddiem il-pulizija iqumu battibekki bħal dawn u koll jekk veru jkunu ġenwini, f'moħħ il-pulizija jibda jidħol suspett illi l-persuna tkun qiegħda taħbi xi ħaġa u tipprova twaddbu fuq xi ħadd ieħor. Għalhekk il-pulizija ħtiġilhom li jaqilbu l-paġina u jżommu taħt għajnejhom lil din il-mara. Li bla ma kienet taf minn kien Karlu, riedet akkosta kollox tixlieħ bil-qtil tas-sieħeb tagħha. Wieħed mill-investigaturi kien ibes wisq fi kliemu u dlonk qal lill-mara illi hi kienet tinsab ukoll taħt arrest, għax skont informazzjoni li kellu hi kienet taf l-imġieba tas-sieħeb tagħha fil-konfront ta' nisa oħra. Billi l-mara kellha t-tfal id-dar waħedhom ma qiset xejn u semmiet ismijiet ta' żewġ nisa illi kellha suspett illi Leonardo seta kellu relazzjoni magħhom. Batu għad-dar u mill-ewwel komplew jibatu għal xi nies li setgħu kienu involuti ma' dawn iż-żewġ nisa, bit-tama li jissolva l-qtil ta' Leonardo. Il-ġimgħat komplew igerbu u l-pulizija ma setgħux jaslu mqara li x'kien ħiel. Għalkemm fuq Karlu ma setgħu jsibu xejn xi xlieħ, dan kellhom jibqgħu iżommu arrestat bit-tama illi jiffrustra ruħu u jobżoq dak li seta' kellu moħbi f'qalbu. Il-gazzetti tal-Belt kollha xandru li l-qattil tat-tarznar Leonardo Sant x'aktarx kien inqabad, u dan qajjem ħafna mistoqsijiet bejn diversi gruppi tal-pulizija. Uħut minnhom qalu li l-probabbilità kienet illi Karlu kien il-qattil. Uħut oħra qalu li Karlu qatt ma seta' kienu l-qattil. Dawn l-ajdut ġabu qasma fossi l-pulizija. Iżda ma kien hemm l-ebda raġuni għaliex li l-Karlu kellhom jeħilsu. L-għodwa li fija Carmena rċevit l-ittra li bija sarettav bl-arresta Karlu, ħassita ridet it-tir bil-ferħ. Bkiet u għamlet plejtu ma' żewġa fejn urietu li hi ma kien jiġi żbaljata fil-ħsibijiet tagħha. Għall-ewwel ixtaqet toħroġ lejn il-misraħ u ssib lill-ommu Marija biex tajjara tajjira quddiem in-nies li bina Karlu issa kien meqjus bħala ħabsi. Iżda mbagħad bħal donna birdet u ddeċidiet illi ma tgħidilha xejn u tħallija tifga f'demma. Ħalfet li meta jibda l-ġuri tiegħu kien beħsieba li tmur in nifisa u tajjar lil Karlu quddiem il-qorti ta' dak li għaddija minnu. Imbagħad tiġi lura u xandar mal-erba' tirjaħ tar-raħal illi Karlu bi Marija kien il-qattil ta' bina li issa qiegħed jiskonta sentenza ta' omor il-ħabs. Lil Karlu neħħuh miċ-ċella tal-kwartieri u ħaduh lejn il-ħabs tal-Belt. Il-ftit ħin li kien ikollu barra miċ-ċella kien jgħaddih fil-bitħa tal-ħabs jisma' li stejjer minn fhom il-priġunieri. Stejjer li ħafna minnhom ikexxuk. Serq bl-armi fuq banek jew minn djar privati ġiliet feħwinet ta' xorb, qtil u ibqa' semmi. U xej ma kien jgħid, u l-iktar ħaġa li tinteressah kienet dik l-istorja partikulari ta' kull priġunier kif ġie interrogatu maqbut mill-pulizija. Min ammetta u min le bħalu. Ħafna minnhom saħan sitra qalu li pulizija li bsin ta' priġunieri kienu dawk li ġelu lil dawn in-nies jistqarru dak li kienu għamlu. Meta kienu jaraw ħadu egżajr, uħut mill-priġunieri kienu jistaqsuh x'kien ir-reatt tiegħu li bieħdaħal il-ħabs. U mill-ftit li kien jaf jitkellem kien jgħid illi l-ħabs kien qiegħed bl-ħtija. Darbtej fix-xahar kien hemm il-ġranet tal-viżitazzjoni. U darba kull wieħed, Alessandra u Joel kienu jmorru jaraw lil Karlu jaħdulu xi affarijiet magħhom. Alessandra kienet ta' teħlittri li kienet tirċievi mingħand ommu Marija u l-maħbuba tiegħu Julia. Li dawn ma kellhom ebda ħiel ta' x'kien ġara. Darba fil-ġimgħa kienu jsejħulu l-gwardjani fejn wara li jaħduh lejn l-uffiċini tal-ħabs l-investigaturi kienu jarblu lil Karlu bil-mistoqsijiet bil-ħsieb li dan jammetti l-ħtija tiegħu. Għalkemm Karlu ma kienx ta' xi skola kbira, f'moħħu kien jirraġuna li biex l-investigaturi baqgħu jittamaw li jammetti huma ma kellhom l-ebda prova f'idejhom biex iresquh u jgħadduh ġuri. U ma kienx lest li jammetti? Wara kollox, jammetti jew le xorta fil-ħabs kien qiegħed? Hemm u ma setax jidra, u l-ħin ma kellux fiex jgħaddih. Ikel kien jikol mill-inqas, u meta kien jara xi ġlieda ħarxa bejn xi priġunieri, araħ jidħol fih innifsu, u lanqas pass ma kien jitħarrek. U meta kienu jarsqu leh xi priġunieri u jistaqsuh jgħidilhom x'għamel, u kien iġib quddiem għajnejh li dawk setgħu kienu qegħdin jilabuh bit-tama li jistqar magħhom u bekk tonqos il-pina tagħhom. U għalhekk ma kien il-issen ebda kelma. Iżda b'dana kollu, f'Karlu kienet saret bidla kbira. Lilieli li soltu kien jgħaddihom joħlom imqajjem u jħoss it-terrur li kien għadda minnu fit-tfulitu, issa kienu spiċċaw. Għall-ewwel darba f'kemm żmien kellu, ħass illi għalkemm kien tilef il-libertà, issa kien sab il-paċi miegħu innifsu, u qalbu kienet vojta minn kull pis u mrar. Iktar ma beda ddej iż-żmien, Karlu iktar beda jsir familjari mal-lingwa bejn bil-ftit li kien tgħallem fi ċkunitu u bejn jisma' t-taħdidiet tal-priġunieri. U ma kienx taħrablu kelma waħda. U jekku ħassu frustrat f'dak l-eluq li kien fih, daqsan ieħor kienu frustrati l-pulizija li minn fhom dan iż-żagħżugħ mhux talli qatt ma ħarġet kelma suspettuża talli dejjem kien konsistenti f'dak li kien jgħid. Ġimgħa wara ġimgħa meta kienu jsejħulu biex jinterrogawh. Qodwa waħda mara leh il-gwardjan biex bħal kull ġimgħa iwieġeb il-mistoqsijiet tal-pulizija. Din id-darba imma il-pulizija li kien qiegħed imexxi l-każ ried jagħti xejra oħra u għalhekk wara li nawillu siġġu u talbu joqgħod bil-qiegħda ordna li fil-kamra jġibulhom ftit kafè bil-ħsieb illi Karlu iħossu iktar komdu u jitkellem. Imbagħad qallu: Sur Sant, illum aħna sejrin nagħmlulek il-mistoqsijiet tas-soltu għax f'idejna għandna t-tweġibiet illi konna qegħdin nissennew. Qiegħed biss ngħidlek biex l-ewwel darba li jiġu jżuruk il-ħbib tiegħek tgħidilhom jibatulek avukat tajjeb ħalli titkellmu. U meta tgħidilna li tinsab lest, inkunu nistgħu nibdew il-proċeduri biex jibda l-ġuri tiegħek. L-importanti illi jkun avukat tajjeb għax jidher li quddiemek hemm bejn 25 sa 30 sena ħabs. Karlu xejn ma dar maħsud, għax it-teddit mill-ħabs kien ilu jisimgħu minn fhom il-pulizija biex iġgħelu ħiċedi. Għalhekk kollu kalma qal: Grazzi ħafna talli qegħdin tgħiduli, iżda jien m'għandix bżonn avukati jitkellmu għalija. Dak li mill-bidu qed lilkom ngħidu wkoll quddiem il-qorti għax jien m'hemmxejn li ħbejt minnkom. L-avukat il-ħati biss għandu bżonnu mhux jien li jien innoċenti. L-hemm il-bidu qed il-verità m'għandix għalfejn ibża għax il-verità toħroġ żgur. It-tliet pulizija li kien hemm fil-kamra ħarsu lejn xulxin u l-kap is-sokta. La darba ma tirix avukata melint. Iżda l-avukati biss jistaw jeħlisulek ftit mis-sentenza. Karlu, fidejna għandna l-provi u dawn huma ċari kristall. Tajjeb ferm, mela, ġibuhom u naraw il-qort ix tiddeċiedi.
6: Listen, b'nofs kliem Karlu. Il-pulizija baqgħu jistennew ikompli jitkellem. Imqar jarawh kurjuż jistaqsi xi provi kellhom biex imbagħad b'dak li jgħid ikunu jistgħu jaraw jekk jiżbaljax fi kliemu. Kollu nervuż, il-kap kompla.
4: Kif qiegħed ngħidlek, fidejna għandna l-provi u inti tibqa' ma trid avukat, tibqa' ma tinkwetax li min hawn minn tħereġ qatt.
6: Karlu baqa' ħiemet, iħares biss f'għajnejh u wara li fetaħ idejh bħal qisu qiegħed jistaġeb qal:
4: Laqgħa' xejn ma ninkwieta, lanqas biss irrid inkun naf xi provi għandkom, għax il-provi li għandkom żgur huma foloz, jien m'għamil xejn. U allura moħħi u mistraħa l-kollox. Grazzi tal-għajnuna li qegħdin turu miegħi. Iżda mbagħad naraw kif tiddeċiedi l-qorti quddiem dak li ngħid jien u quddiem il-provi foloz li għandkom.
5: Kollox sewwa żagħżugħ. Niltaqgħu minn hawn u xahrej oħra. U mbagħad wieġeb għall-evidenzi. Wieġeb lil dawk li rawk toqtol lil missierek.
6: Qallu l-kap fil-waqt li talab lil sħabu biex iqumu u jitilqu l-barra.
4: Karlu xejn ma ħabbel rasu u fajnejhom seta' jara d-dubi li kellhom fuq il-każ tiegħu.
6: Iżda bil-kemm kien laħaq ħareġ minn ħdejhom mal-gwardjan illi meta wasal fil-bitħa risqu fuq żewġ xirġiel u talbuh joqgħod jitkellem magħhom.
5: Ersaq ħdejna żagħżugħ, għajdilna x'jismek u x'ġabek l-hawn.
6: Qallu wieħed minnhom.
4: Karlu mar qad bil-qiegħda ħdejhom fuq il-bank li kienu fuqu u b'dik il-mistħija tiegħu qal:
5: Jien Karlu minn Malta. Propjament, jien bħal kulħadd, il-pulizija ġabuni hawn. U intom minn fejn intom?
4: Aħna Ingliżi puri twelidna u x'aktarx Ingliżi inqas puri semmutu għaw tal-ħabs. It-tnejn li aħna qtilna, jien lill-mara li kelli u dan sieħbi qatel raġel wara serqa, inċamilt għadek tanżajr.
6: Kompla lieħor. Karlu dbissem. U kollu jilaqlaq qal: Emnuni, nistħi ngħidilkom għax laqas temnuni. Jien m'għamil xejn. Ġabruni l-pulizija fuq qtil, fuq il-qtil ta' missieri. Dawk għamlu tabir ruħhom li nħasdu. U dak li kien qiegħed jitkellem mill-bidu kompla:
5: Kif m'għamil xejn u qiegħtaw mela l-pulizija titfannis fil-ħabs bla provi? Ġelnix nitħaq ħabib. Għax bajt nisma stejjer minn fhom priġunier li għajdu li ma jkunu għamlu xejn.
4: Jista' jkun li qiegħed tgħid għax anke jinġi li tkellimt ma' nisa u ġew li qalu li huma innoċenti, iżda jien tassew li m'għamil xejn, qatt f'omri kollu ma sraqt li x'kien ħaġa u barrek li l-mistieri laqas kont nafu, ma nafx wassalhom jaħsbu dan jekk mhux xi ħadd tlabni biex nieħu l-ħtija jien.
6: Listen Karlu.
5: Ma nistax nemmnek ħabib, il-pulizija ma titfax nies fil-ħabs bla ma jkollha provi biżejjed. Issa jew int qed tikdeb, jew inkella kont fis-sakra meta għamilt ir-reat. Ibqa' fuq dak li ngħidulek aħna, għax aħna ilna snin fil-ħajja kriminali. Kieku l-pulizija mhumiex ċerti li intu l-qattil ta' missierek, kieku telqok mal-ewwel ġimgħa. Isma' minni, għax int għadek żgħir. Mal-qorti ta' waħjar ta' mette mill-ewwel u ma toqgħodx taħlilhom żmien milli tibqa' żomra se kiebsa u xorta jsibuk ħati għax inkella l-ħres sentenza jagħtuk
6: kompra l-priġunier. Għal dan il-kliem tal-ieħor, Karlu mill-ewwel induna li dik l-insistenza biex jammetti ma kienx qiegħed jgħidilu għal ġid tiegħu, iżda għax dawk li kellu quddiemu kienu qegħdin jonsbuh. Għalhekk għamel ħiltu kollha biex jibqa' naturali fi kliemu u qal: Xiet ridni nammetti, laqqas biss naf kif u fejn inqatel, aħseb wara nammetti. Kieku l-qorti kellha tgħidli li jekk nammetti noħroġ illiberat, laqqas biss nista, għax jekk jistaqsuni kif ġara l-qtil li qegħdin jixluni bih, żgur li nibqa' bħal imaluq, qedtilkom mill-bidu, nistħi ngħid li qiegħed il-ħabs għal xejn, għax żgur li ħadd ma jemminni. Issa nistenna li jibda l-ġuri. U naraw x'jiġri.
5: Xi tridu jiġri żagħżugħ, żgur li jsibuk ħati,
4: għanna l-iktar pluzzija brave fil-dinja u laqqas jekk tajċtajt, ħadd ma jgħaddihom biż-żmien. U jekk intassew inti innoċenti, x'tagħmel jekk teħel xi jomor il-ħabs?
6: Karlu rid ikun ċert illi kliemu ikun kemm jista' jkun ċaru bla żbalji. Dawk l-irġiel li kellu quddiemu ma kienux ħabsin iżda pulizija. Kliemhom kien l-istess kliem eżatt li ġimgħa wara ġimgħa kien jisma' waqt l-interrogatorju li kienu jagħmlulu. Għalhekk qal: "X'e tridu nagħmel? Ikolli nagħmilhom iżda nemmen bissieħ illi fi żmien qasir qatt inqabad minnu l-veru qattil. Lanqas avukat ma qabbadt biex inkun żgur li r-raġun li għandi ma jiġix imtappan. Jekk il-pulizija għandhom il-profi li jien il-qattil, dawn huma profi foluz li fil-qorti żgur li sejrin jinkixfu. Mela qegħdin taħsbu li jien ta' xejn insab daqshekk moħħi mistrieħ, jien m'għamilxejn." Dawk ħarsu lejn xulxin u fuq wiċċhom deret bixra ta' li kienu qegħdin jemnuh. Iżda baqgħu jinsistu miegħu li kellu jitkellem. Għalhekk dak li ma kienx tkellem ħafna qal: "Ma nistax nifhem Karlu. Kieku jafu li inti innoċenti ma sammewx hawn maqful? Aħna wkoll bqajna m'ammettejniex, iżda hemm sakrin bqajna għax jafu li aħna qattelin. Sal-beraħ stess x'kien sejħuli jien kont għadni niċħat illi qtilt, iżda fil-fond ta' qalbi naf li jinħati. Taf x'naf illi meta nibqgħu rasna jibsa aħna mbagħtu għax is-sentenza li jtuna tkun għar minn dik li kieku nammettu mill-ewwel. Tieħux għalik li qegħdin inkellmu kek, iżda aħna għaddejna minn bosta taqlib u l-affarijiet nafuhom sewwa. Qed ngħidulek dan għall-ġed tiegħek, isma' minna u ċedi, mur sib lill-gwardjan u għajdlu li tixtieq tiltaqa' mal-kap investigatur u mbagħad għajdlu li jintħati ħalli jkun jista' jmexxilek kelma għal tnaqqis fis-sentenza." "Ma nistax, ma nistax nammetti xi ħaġa li ma miltix." "Diġà għedtilkom illi kieku nammetti tkun gidba ikbar mir-reat li xlewni bih. Issa u kollu ta' xej, li jekk nammetti nirċivi tnaqqis fil-pjena, għax ma nistax ngħid mod ieħor, laqqas jekk naf li mmut hawn fil-ħabs, ma nistax ngħid dak li qatt ma għamilt. Issa nistenna li jibda l-ġuri u nara biex ħerġin, iżda nemmen li mill-bib tal-qorti jiena l-barra għax l-innoċenti m'hemmx bżonn ta' skola biex taraf minnu." Tim jgħid Karlu fil-waqt li qam minn bil-qeda biex jitlaq lejn iċ-ċella tiegħu. Dawk xejn ma kellmuh bejn minnuh u bejn le. Iżda dak kollu li qalilhom kollu marru qaluh lill-kbar tagħhom. Iżda sakemm Karlu kien qiegħed jitkellem ma' dawk iż-żewġ irġiel li kienu pulizija li bsin ta' ħabsin, fiċ-ċella tiegħu kienet għaddejja tfittxija bir-raqqa minn pulizija oħra f'dawk l-ittri li kien jirċievi kultant żmien mingħand il-maħbubin tiegħu. Dawn l-ittri kienet baqgħet wasalhomlu Alessandra, il-ħabiba tiegħu, li kienet bdiet tirċevihom id-dar tagħha. U dawn imbagħad taddihomlu fil-ħabs meta tmur tarah. Karlu mbagħad jerġa' jikteb xi ħaġa hu u jgħaddiela biex timpusta lejn artu. Malti li jaħdem għall-pulizija beda jaqrom kelma b'kelma bil-ħsieb illi jsib xi ħaġa illi titfa' dawl fuq il-każ. Iżda xejn, lanqas li ċken suspetta xejn. L-ittri ta' ommu tal-maħbuba tiegħu Julia kienu kollha kemm huma naturali. X'kien qiegħed jiġri f'Malta u jistaqsuh kif kienu. Il-pulizija ndunaw illi l-familjari ta' Karlu ma kienux jafu li kien jinsab il-ħabs u dan urihom illi żagħżuh ma kellu ebda konflitt ma' ħadd għax kieku żgur illi kienu jsemmulu xi ħaġa. Kull ma kellhom bżonn il-pulizija kien ittra mingħand Karlu għall-familja tiegħu biex fija jaraw kif kien jitkellem ma' qrabatu u dak li xtaqgħu jsibu sabuh tassew. Karlu, għalkemm ma kienx żagħżuh ta' skola, moħħu kien jaf iħaddmu tajjeb ħafna u għal dan li setgħu xtaqgħu l-pulizija ħaseb għalih ukoll. Taħt is-saqqu ma' l-ittri l-oħra kien ipprepara ittra indirizzata lill-ommu. Ittra iżda li qatt ma kien lest li jibatilha u li kienet tajtek: "Mama, qiegħed niktiblek din l-ittra bħal soltu biex l-iktar nara kif intom. Nittama li tensabu tajbin, int, George u Huti, bħalma ninsab tajjeb ħafna jien. Kif kont qed lek tittaxxurilu jien madniex naħdem ma' dak tat-tuffieħ u minflok qiegħed f'post ieħor. Issa li se nawn u lill-missieri mhux tal-li bqajt ma sibtux, tal-li ftitilu ħat-taħbar kera fuqu. Jiddispjaċini mama li sejr inkun jien li naħtik din l-aħbar. Għax għalkemm bejnietkom kien spiċċa kollox, naf illi ntqatt ma battu u bqajt tqisu bħala missieru liedek. Missier inqatel minn xi ħadd li l-pulizija qegħdin jagħmlu ħilithom biex isibu minnu u issa ilu madwar tliet xhur nofs mejjet. Xtaqt illi jgħidlek dakinhar li sirt naf, iżda qatt ma kelli kuraġġ li niktiblek. Xejn iktar ma naf, la fej sabuħ u lanqas ikellux xi jedewwa. Kien kollu ta' xejn li jien ġejt hawn biex b'xi mod insib fejn joqgħod li naraw iċ-ċumqar darba waħda u li nanqu miegħi. Il-pajjiż hu kbir enormi u mingħajr indirizzu dettalji oħra mhux faċli ssib persuna li fuqha ma taf xejn. Qiegħed nistrem in-ħuti nagħtikom din l-aħbar kera meta jien wettom lill-ħuti li sejjer inwassal it-tislijiet tagħhom lill-missierna. Ara int kif tgħidilhom bil-kwied b'din l-aħbar għax ninsab ċert li dawn bħali sejrin joħduha bi kbira għax għalkemm missieri qatt ma kien f'ħajjitna dejjem batilna l-flus għallejxin tagħna. Sakemm din l-ittra ta' salandek ikunu għaddew iktar xhur, iżda jien ninfurmak jekk ikunu sabu lill-qattil tiegħu. Mama, nixtieqek taħfirli tal-li tajtek din l-aħbar, iżda l-ikbar maħfra nixtieqha tal-li jien ma żammejtx kelmti miegħek dik li nirritorna Malta fi żmien sena. Minħabba ċirkostanzi ta' xogħol li bħalissa ninsab fihom ma nafx meta niġi lura. Tinkwetax xorta bqajt bil-għal kif rabbejtni jint u mhux baħsibni li nimbidel. Wassal it-tislijiet tiegħi lil kulħadd. Sakemm nerġgħu niltaqgħu, Karlu. Il-Malti li kien mal-Pulizija beda jfissirilhom bir-reqqa u Pulizija minnhom beda jiktef fil-qosor dak li kien qiegħed jgħidilhom. Poġġew kollox taħt is-saqqu kif kien u bewġu l-barra biex Karlu ma jindunax li xi ħadd ma reqallibblu fl-affarijiet personali tiegħu bil-ħsieb illi xi darba forsi kellhom imnejn isibulu xi ħaġa. Karlu iżda kien ferm iktar ma kak milli ħasbuh u madamx wisq manduna li l-ittri kien missomlu xi ħadd. Il-mod kif kien jitwi l-karti sabu ferm differenti minn kif kien jagħmlu hu u anke l-angolu kif kien ipoġġihom fuq l-injama ta' taħt is-saqqu kienu koll differenti minn kif ħallihom. Dbissem waħdu għax ħass li kien laħaq l-iskop li kellu f'moħħu. It-tra falza taqa' f'idejn il-Pulizija. Ix-xhur komplew għaddejjin u l-ġuri li tanstenna u beża minnu Karlu baqa' ma semax bih. Beda jinkwita li nsewħ li kienu sejr inħallu ħafna snin fil-ħabs sakemm jgħadduh ġuri. Mil-banda l-oħra ħassu kemm xejn sodisfatt li biex baqgħu ma sejħulux kien sinjal li profi f'idejhom ma kellhomx. U għallum neqfu hawn sakemm nerġgħu niltaqgħu nixtieqlkom il-koll is-saħħa.
3: Għadkom kemm smajtu lil Charles B. Spiteri jaqra silta mir-romanz ta' Antoine Barbara, id-demm li sar sem.

Insellem l-semija kolla ta' dan il-program kem tok fil-Viktoria u dawk li qegħdin jisimgħuna minn fuq l-internet madwar id-dinja li huma ħafna u nirringrazzjhom ħafna għall-feedback li jibatulna u l-kummenti sbieħ illi jieħdu meta jisimgħu it-tliet programmi tagħna. Nisperaw li tibqgħu magħna għal din is-sija u tieħdu gost b'xi ħaġa li nippreżentaw. Issa ntukom il-numru ta' telefon għal dawk li jixtiequ jċemplu tħallux għall-aħħar għaliex jidħlu tal-programm ta' warajna ma kunux nistgħu nagħmlu dedikazzjoni tagħkom. Jiena Paul Vella hija fl-istudio illum lest biex nibda il-programm tagħna. U fuq il-telefon mil-mara tiegħi Salvina li qed tistenna telefonata tagħkom, infatti qiegħda tirrispondi telefonata issa li daħlet. Ftakru li qiegħda waħda u jekk iċċemplu ma tirrispondix tkun qiegħda fuq telefonata oħra ġieli kollha ħames jew sitt telefonati f'daqqa. U nispera illi dawk illi ċemplu u ma jinqdewx jarġaw iċemplu aktar tard għax ma nixtiequx illi nitilfu.